0: ಫಹೇಕಲೇಗಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಹಮಕಷವರಂ ಅಹುರಿಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕು ಝಿಕುರು ಕುರುಂ ದೂಕೊ ಇರು ಫರ್ದಾವೆ ನಿವಾವೆ ಜೊಮದ್ದಾಂದೆ ಅಹಲ್ಲೋಬಿ ಕುರುಂ ಅಹುರೆನ್ನಂ ಇಸ್ಕುರುವಿಜ್ಜೆ
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: اي استن اهرنگ كاريان امرا گناش دين اتكتيگ خندراگا خندن جسوا خطلوا فات بركربي ادي اتكتن صدقاء كربي

ابو ذر غفان دنوي ام مولا دنوडिगम وني ماين الله ادي ام مولا دنوडान وني اكلاغه رسولاي اهيندو حديث كوربي الله تكا غولم بيوما ادي الله تكا غولم كاندالومي ادي الله تكا لوبيومي ادي الله تكا رولويومي ಮಿಯದು ಅಳುಗಣಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕುಡ ಮುಜ್ತಮಂ ಫೆನ್ನಮುಂದ ಮಂಜರುತಕ ಇವಮುಂದ ಅಡುತಕ ಬಲ ನಜರು ಹಿಂಗಾಲಾಯಿರು ಫೆನ್ನನಿ ತಿಮಾ ಎಮೀಹಕ ಲೋಬಿಕುರ ನುವತ ಸಪೋರ್ಟುಕುರ ಮೀಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ ಕಿತಮೆ ಗೋ ಸಿಫೈನ್ ಹುರಿಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಏನಾಗೆ ನಜರುಗ ಎಯಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹಾಕಮುಗ ನಮವೆಸ್ ಮೀ ಈಮಾಂಕಮುಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಗೊತೆನ್ನು.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بڑاكم كان دك من واغتغا تيباميهم كاب هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಫನರ ಮಿನಿಟ್ ಗ ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيبي كيرت قرآن كيو ಮೇದಿಗೆ ಮೆದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದೋ ಅದಿ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಂಗೆ ನೆಸ್ತಿಮಿಫೋದೆ ಮಿಗಡಿ ಗಾಣ ಕಾವಿಸ್ ಹಿದಾಯತ್ಕೆ ಮುಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕೂರಿಯದ್ದಾನ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಾ ಫಿಸ್ ಸಮಾವಾತಿ ವಮಾ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧ್

0: حال تمن رسکلانگ اکل گفان خدمت تری کرویم اہوری ہا تکتی ونی اکل گفان تبع کیمم وگن
1: وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب
0: آدی تمن رسکلانگ اکل گفانگ رسکن گدفدکو دبویم آدی نبی کمائی ಹೊಳುಮೆನ್ನೆ ಭಯ ವಿಗಿಂವಾ ವಾಹಕ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಕಲೇಗ ಫಾನ ದಿವೀಮೆ.

0: ಫಹೇ ಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಹಮಕಷವರಂ ಅಹೊರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕೊ ಜಿಕುರು ಕುರುಂ ದೂಕೊ ಇರು ಫರ್ದಾವೆ ನಿವಾವೆ ಜೊಮದ್ದಾಂದೆಂ ಅಹಲ್ಲೋಬಿ ಕುರುಂ ಅಹೊರೆನ್ನಂ ಇಸ್ಕುರುವಿಜ್ಜೆ
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: اي استن اهرنگ كاريان امرا گناش دن اتكتيگ خندراغا خندن جسوا خطلوا فاتب بركربي ادي اتكتن صدقاء كربي

0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي هم كشورون تباميهم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوت ميهكي تباميهم جترين ام خلق ريوت ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روح ودان وغنوا ميهكي بيكار واهك دكا ಅಂಗತಳ ಮೀಹುನ್ನ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ
1: ಮೇ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹಾಗಡಿ ಸೌವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.